0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko Kohatiroa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a tuku te taumaki, a te whānau a Waifareira, tātou, komuna. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana, i putu rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakakakari reo. Anō hoki, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O taka i te ao Matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraferi i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, a te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao Mātauranga, tauraferi i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nui, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō rima tākau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mbate pukupuku repetatea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te te o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Aha koa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tana pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture ka tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama hehate ngako, e hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio noku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana, tō mātou pāti kāhori i te whakai.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga ki a kotirana hei te ata o te hanare. Toka whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga ki a wiwi i te rāwiki ka whai wāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi, a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ara ke te iwi e te whānau, ko manahi te hiakai tēnei, te whakapāho nei, te tātaku ake nei o tātou nā kōrero, i runga o te upoko o teika, ki runga tunui o tātou iarere, waru te kaumā whitu tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahitahi ono tahi a iem huritai a whio i te rohe o te upoko o tika irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Rā ke kuau kumanahi te hiakai tēnei, e mihi ake nei, e whakamānawa ake nei, ki kūtau katoa e te iwi, e te whānau. I runga tunu e rā kātu āhuaranga ia, ka huri ake rā nō tātou mā, ki ngā kano nukurangi mo te rā nei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, tū kōkō teika.
5: Āna marikai te iwi, kā puapua te rangi ki runga he wā ona e tā rānau. Ko patapata aki ki te whenua, kā umai ko tuāua te ahiahi nei, he wā ona mātotoru mai ngā roi mata o rangi nui, ko ia ko hauraro tēnā e whiwake nei, kā huri mai rā ko haurunga, me tōna mai ke tanga, me hona nei taumata pai wera wera ake ko te ngahuru mā whā, ki roto anō te upo te whanganui a tara nei, te ngahuru mā rima, ki roto tō purirua me kapiti, ngā huru mā whitu ki te kōpaunga o te awakairangi, ngā huru mā ono ki te tāuru o te awakairangi. Mostly cloudy with a few showers, rain arriving this afternoon, briefly heavy and strong, northerlies turn cold southerly, with temperatures of 14 degrees in the middle of the Wellington CBD, 15 in the middle of Purirua and Paraparaumu, 17 in Lower Hutt, 16 in Upper Hutt, ki huri ake rā no tātou mā ki te maramataia homo te pō.
6: Te marama tai aho, yo daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: Tamatea ngana tō tātou nā pō, kei raro noa te ngoi o te tangata e pūtuana he wā tēnei, kia hake, kia kaua e hui, tau tokona i o tātou nā whānau me era me tau tokona. Low energy today with tamatea ngana, be cautious, don't hui, or try not to do any hui, support others and whānau that need your tautoko. Me hene, kōrero mai te pai tukutuku alright.org.nz/tool/maramataka.
7: Kā mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o teika.
5: Āna marika e te iwi e te whānau. I runa tonu i ngā āhuaranga ia o te wānei, i roto i tēnei haora, a rā noatu, ngā kātu āhuaranga ia o teha, o te... o ngā hua whakarau ora reo, ngā kātu āhuaranga ia, o te whai te ara o te reo. Hoi anora, hei te hurumututanga o tēnei haora, ka hono mai rā ko āpera hama hurihanga nui, hei kōrero ake mo tōna kaupapa ia te punua rakapi. Huhu! Rā kei runga i tēnā, anei te hiwaeta ia, te kotinga witina Rob Bruha, drop it down by Sun and Water, ki runga ia te upoko o teika iwanga minutes, a haupū i te kotahi karaka o te ahiahi tonu nei. Nei rā ko te reo o tūmai te wehiwehi e ruku ake nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Teu Poco, o Teika.
1: He pitipiti kai te hare ne, engari kaore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
4: Kia mōhio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, merehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
5: E whai ai tō kāri pōti mārire, merehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3151 5151. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
6: Mēnā e raru ana koe ki etahi kōrero i runga i a te upoko o te ika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai au mā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.
7: Te awa kairangi, 1161 AM, Te Upoko o Te Ika.
8: Tell me if it's something.

It's up by Standard and Stelliano. Ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o tika. E te iti e te rahi. Koe ke nei rā tātou mā ki te aha. Ki te rua tekau miniti haupū ki te takiwa ia o te rua karako o te ahiahi. Ko te tikanga ia ka umai rā, ka umai rā no tō tātou nei tangata ke mea. Ko waira tangata ia āpera hama hurihanga nui ki tō tātou nei taha te takiwā ia o te hake te takiwā ia me ki pēnei nā o te ngahuru mārima miniti haupū ki te takiwā ia o te ruakaraka o te ahiahi hei kōrero o tangā ke ma tātou mo tēnei kaupapa ia te rakapi. Nō reira rā nō tātou ki au tonu mai anei te hiwai te ia pūmau tonu na Macy Rika Get Away by Kyla Greening and Aidan Fine ki runga ia te upoko o te ikaa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko kohatua wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taumaki, a te whānau a Waitareira, rātou, komuna. E te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te oku kātua i te tei whakatauma. E hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro i te maru o te iwi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i te tei whakataunga. E hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare. Ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua. Tua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātau. Ko tērā te mea nui, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō rima tākau.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, ngā hapu me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
2: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mara. Amatanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tana pire whakarereke i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohu toro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te ahu nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. tō mātou pāti kāhore i te whakai.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga ki a kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga ki a wiwi i te rāwiki ka whaiwāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pēr te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaro mō bai nā ko Pehatiroa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te kūtea taumaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana, ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakakakari reo. Ano hoki, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O te kai te ao Matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraferi i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraferi i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau, ko tērā te mea nui, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō rima takau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te peke atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matu o keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama hehate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. tō mātou pāti kāhori i te whakai.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamakū mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wīwī i te rāwiki ka whai wāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi, a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

Atahua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika. 1161 AM, 87.6 FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatua Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taumaki, a te whānau a Waipareira. Komuma, e te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te oku kātua i te tei whakatauma, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru, ki raro i te maru o te iwi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i te tei whakataunga, e hoki ai te tei wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare, ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua. Tua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nui, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau.
0: I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tūrātou hei kā wanataga, kā tukuna te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, he whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
2: O taka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mara. Amatanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tana pire whakarereke i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohu toro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. tō mātou pāti kāhore i te whakai.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga ki a kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga ki a wiwi i te rāwiki ka whaiwāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi a koe nei pea te tukinga e whaitū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: ora pea, haere mai ki te kōrero mai tā koutou take o te upoko o deika pea.
1: Kia ora e kui.
0: Haere mai kawaka hei haria mai pea tō ohoa katoa, ohoa mahi katoa i kunā, kia haere mai ki te āwhina pea i a koe, ki te kōrero ake i tēnei take mō te upoko o te iwa, o te ika. He nui ngā tohunga ngā kaumātua e haere mai ana a te pōnei, hei titiro pea mā rātou, hei whakakaha pea aua.
1: Kia ora koe. Nā me pēnā, me pēnā, kia ora koe kui mō tēnā pūhiri, mō tēnā
0: whakau. Whiriwhiri koutou me kōrero.
1: Me kōrero.
0: Haere mai pēa a te rāhoroi o a te rātapu pēa a te ahiahi o te rātapu, he pō ngā hau hoki tērā, e pai ana kia haere mai koutou. Kia au nei anyway. Kāore hoki e riri a koutou. Kua au hoki tō rātou kuia. Ma kua au hei tui tō koutou taha. Kāore he kupu raru raru. Engari ko koe no te arawa hoki koe tētahi taha ou. Me haere mai koe me tō whānau i te upoko o tika ki te kōrero. He take tino nui hoki tēnei kia tātou katoa. E pai ana wangu kōrero.
1: Hei te paira watu. E kī mai hoki tā mātou roia i na nahi kai te haramai a te alawa kai te hui a te alawa ki kone ko tā mātou tā tātou roia o te teihana nei ko Rāwiri rangi tau.
0: Ah, he whakotangu te mai ti tēnā. Ah. Ok, te haramai hoki a Rāwiri.
1: Kāore, i haere tui e tō mātou tā heina nahi koe a te roia o te teihana.
0: Ai, he mokopuna nāku. No tāu, he whanaunga ki a koe.
1: Ah.
0: Ku āhua pai te tangi o tana waha, he āhua whakahihi oki i muara. Ko āhua kau mātua haere pēa i nāi nei.
1: Mōhio koe, kua moe kia ia i a Cathy Jews, anā koe riro mā tērā
0: ia. Cathy's a good girl. She's a lovely girl. Kōtiro pai. Hei, mokopuna hoki tēnā ki au i te taha o tana whāia. I tō make tū hoki te whāia. Kia tāu atahi. Anyway.
1: Kei te māuiwi te vāe o Cathy.
0: Ea?
1: Kei te māuiwi tonu te vāe o Cathy, ne?
0: Ne.
1: Ai.
0: Oh, ai. Gosh. Ah, well, me mutu taku kōrero ki a koutou, koe nā waku kōrero ki a kō, ki a koe, ki a koutou katoa. Haere mai ki te whakawhāriki i te upoko o teika, ki a tirohia, ki a kōrero tia, ki a whiriwhiri tia, ki a piri atu hoki tētahi mana pēa. Kia hō mai te raihana mō tātou. Oh, gosh.
1: Hei, koe, ka puritia. Koe nei taku kōrero, ka puritia. Ahakoa e nei mahi katoa, ko ngā mahi e nei o te wā, engari roti o tātou mahi, kua tū te upoko teika. Taku te tiro ki te tau e haramai nei, ka puritia, ka tū te upoko teika, ka haere tonu.
0: Oh, kia ora.
1: Nā, kau e mā harahara.
0: Ai, kia ora, dia.
1: Ai,
0: no atu rā koutou.
1: Kia ora.
0: I roto i te whakapono, me te rangi Māria, me te whakaaro tika, ka apai katoa ngā hae. Ai, no atu rā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi, nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu, tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi, te upoko te ika, e whakarahi atu nei i rongi tēnī tehana o tātou. E no, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei, e whakara atu nei, i ngā manaakitanga atenungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. Nō reira i tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Tērā tūno, kia hoki atu mātou, tērā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. Nō reira i tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia henare. Kia ora mai no, enare.
2: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui whānui, e whakarongo mai nei. I tēnī o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā no koutou, i kaha mai e koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnī wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matua nui te rangi.
3: Tēnā koe te matua, hera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohi o Tainui. Nā reira, tikanga tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te tiro ngā mahi o te upoko te ika. Nō reira, te matua e hene re, tēnā koe, noho ru mai i roto tō taonga i roto Pōneke.
2: Kia ora, tēnā anō rā koe, hoi no waiho mate wā, e kōrero tahi anua i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira, noho ora mai. I roto i tēnī wā, hoi noa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaungai, hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana, i tēnī wā, kei konei rātou i au nei, hoi noa kei te hali ake, kei te mahana tēnī o tātou whale i a rātou i tēmē i roto i ngā haolo tēnī ata. Nā reira, wei ke tanu te taima ki te kau mātoru mene tīmuri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki Ardani, ki te tahiwai e tāno mātātou.
4: Kia ora.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Kei reira te oranga, te wāia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mō i o rātou, i au katoa mai. Kei reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia karaitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga. He waka puta wakaro noai o. Te nui ngā tu o ngā karakia e koi wakaro. Ki te pākea replay, e commentary. Ki te pākea. Te nui o ngā karakia. Kāre nei e kupu, nā ko tēnei rawa nei, nā. Kāre rawa e kōrero atua i roto. Engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakaro tia i rātou e mai mā rātou. Nā nō reirau i wā i tēnei, nā kai roto i te puka puka John Houston kōrero atu rau ki a koutou. Te ngā kupu nei. Nā pirangia nau ki titiro tātou, ki titiro koutou, nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. Kei ko te katu atu ai nei. O mōio o ki au, kua o atu e tō tātou kau mātua e Pāteriki e te ikarakia mā koutou. Nā me ki au ko te kūao noai o tēnei. Ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia i o atu rā te kau mātua rā kia koutou. O ngā kōrero o kia o tātou tūpuna. Kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongoa nau i tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga mai. Maranga mai, e i wakatau ake i te iwi eke mai. E rā kōrero. Nā te aroa o te, nā te aroa o te teiwi, nā rātou aua kōrerora. Ki teiwi māwi oki, a kua rātou i te mate, kai te ora tonu. Nā pērā oki ngā tō uto o te akaraitiana. Nā, te uiti tuata i tonu o te karakia nei, e waka puta wakaro noe o tēnei. Mo te aerea te iwi nei. Mo te aerea te iwi nei ki roto i te ngai.
2: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
3: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
4: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki i te hunga roia Māori kia tai ahu e kara tēnā koe?
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu ki Waipapa taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori?
5: O te nā koe so pātai e hua. Ko te wāhi nui kia tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo taupānga, ngā momo āhuatanga kāpā ki kāpā ake ki ngā saunga atu o ngā kura roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki e rā take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki i rā Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutuki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o te motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu hunga roia Māori i tērā rōpū. I roto i tā ahuatanga o tērā whāinga o rāwhai.
4: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. He hā i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
5: Well, ko I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tawira tonu tērā whakaaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaaro rātou, whai te hiahia mātou ki te whakatōpu i ngā whakaaro o ngā tawira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau marumaru te whakaaro i te tawira. Me ngā āhutanga, me ngā taupango te saurira. Nā reira, ki taku mōhio, ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana i tētahi kura ture. Ko tahi māngai, mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōpū hia, hei mema, hei komiti rānei no tīmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, a kai te marama rātou ki ngā piki me ngā heke i roto i te whai, i te tohu te tohu roia, i roto i ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai manga kauira o te motu.
4: Kā rawe. Me i tū tētahi rōpū pēnei i a koe e a ko tunu ana, i a koe i te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
5: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te whiki ake i te hunga Māori, ka puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te mea, i au te kura tire, kāore i ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wāna i o rātou tohu i tērā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, te tehi wehenua. Nō reira, koeira te tehi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whaka Māori ake, i ngā whakaaro o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri. Te marama i rātou ki ngā heringa o te Jirifio Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā e nei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura ture, kuni ngā i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā e nei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura ture, kāri i pērā i te wāi au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tawira Māori ki te āwhinga atu i ngā kura ture, te whakamauri ake i ngā kura ture, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tawira ki ngā kura ture.
4: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
5: Kāre au i te mōsu, kua whahua rūāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kore kōrero i runa i te ako kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatanga, kāore o rute ana ngā nami, Māori. engari kei te ki te atua hau a ngā kari nei kei te huri te pai i he pai ngā tauira o e nei rā ngā tauira Māori, ngā tauira ture he nui rātou, kei te titi bōnore rātou i roto i tō rātou tohu kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā me ngā tikanga Māori kei te kōrero Māori katoa rātou nō reira ko te hunga i puta i te kohanga reo ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna nō reira he reira kē pia ngā tatauda me urunga i tērā hundi.
4: Hei whakakapi a Katawa kōrero e taimihi nui ana ki a koe. Hea o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuaro rua tonu e whakaro ana, tēnā pea, koe nei te ara mārata. Hea o kupu aki-aki.
5: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana mātā mua rā he Māori koe mātā miri e rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki o iwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o kipuna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a tātou, katae e te ture te whakaura anō hoki a tātou. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
4: Tumu aki te hunga roi a Māori tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
5: Tēnā koe.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Nō reira e ngā iwi tēnā koutou, e hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā, ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori, ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku irangatira tēnā koe.
7: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
6: Nō reira, Haimona, patimata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
7: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te reti rā, kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawarua o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
6: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
7: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi ātinana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai i kārua, kia kite ai ngā uenaungatanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui, e nui ngā, ngā ono ngā ona kia me ki te ware tapu o ngā pui ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā i tana tai mai.
6: O, kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aroa tō tāua nei kō rero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
7: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia kiata wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mō te apopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira. Kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga. Kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
6: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
7: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wā katoa. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira a te tiroanga whakamua o te paitauiti, ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
6: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
7: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa kua mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari kua taku tūranga kua uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari a koko ake nei ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, e tikana tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga pānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa nō reira. Ai, koia, te tāku e maramana.
6: Oh, kia tāhua nei te rongo, he manā ki tanga ka uwhia ki rungi te hungara.
7: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori, he ngā kau Māori tātou, i roto i ngā wakaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga, kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uetama.
6: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā tauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panunitanga nei o Heharani?
7: Kāwe tai. Ko ngā kote reo me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao ki a mātou ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
6: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kia te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
7: O ka mutu, o te tino aronga whānui, o te miriona tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga ao, o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei, tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okaritenga kāo, ko te hua tēnei paitawhiti, ki aro anō ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e orani, ko tā mātou nei e, ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, ke whakarite anō, kia mahara, i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apopo. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei kawenga o te paitawhiti.
6: Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. He whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei?
7: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntley o tira rā ui pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki rāwatahi. Nō reira iti kāna ki au kam i ai tō tātou are o te wānanga o te aro o tira. Ngā mātā whare nei kato o te motu. Ngā runga anō i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira, e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki āia, ki te ware ariki, o tira ki te whare ariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei, a tai nui waka wake ke ki runga i āia. Mai kore kia mō iho, kia waka mihi hoki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwai, iano te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
6: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu, hei tāpiri mai he harane.
7: Pai o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kēpea, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu etikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitaui, te era i te mea i taniwha, kua ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātou o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whakawātea, e whakatutuki, hei whakaoranga, hei whakaora, hei oranga nui mo te apopo o tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo o te take.
6: Kei taku rangatira haimona tēnā rawa atu koe. Te whai taima mai kia mātau. Me te pīkau i wēnei kōrero. E harai te māma. Nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
7: Tēnā koe e kaue.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kai tono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana ki tēnā koe.
8: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāwa kia tātou e te whanau.
4: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kaimutu. Heha tā rātau mahi, heha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
8: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hōhonutanga o wēnei o ngā mahi he mea kanohi, whakakanohi i te iwi kia tukuna ngā hiehia kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha te meinga mai ea nā, haere koe haere koe ki tērā puari mā waiho kia mātou hei tautoko i a koe nā reira i runga i te hiehia o waku kranga maha katoa. Kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
4: Heha ngā mahi o te rā puari hapori o te hiku o te ika. Kamutu, heha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
8: Kia unei e pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
4: He mataora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mataora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
8: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai, poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika. Nō reira, ko ai au te whakahe taku kaumātua. Nō reira, koeira te take kia ahako ko pukumahi maha oku pōsai ki te rongo hau ki ōna kōrero ka whakaaro ake te tira hau pia te tira hau kia whai kaha ki roto ki wene o ngā mahinga
4: he nui o pota he pautika ngā koe ki tō iwi he amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke rau e whai nei koe i tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika he hanga akoranga pia he hanga mahi nui e rātu pōtai ai ka hāpai a koe i tēnei haere ngā hou
8: mena ka hore taku whānau ka hore taku iwi ka hore oku hapu i tautoko i ahau nā ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koia pū, etahi o ngā tapu ai hianau te whai atu pēra ki waku krani pāpa ko pērana ka noho e pai tērā kōrero e mata ora ki te ao engari kamutu ko te mahi nui kia whai pōti pia koeira te mea nui engari ko te hiehia kei roto i ahau te hiehia te tutuki wene mahi ki mui tēnei aroaro.
4: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai poti i tēnei huringa.
8: Ko au tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara e te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, e ngari ke kone au, kia taku hie kia whai huarahi, kia whai oranga mō ngā iwi katoa huri nō te hiku mātua rā, oku mātauranga katoa taku tupuranga ki runga i waku marae kia whai i ngā tohu tohu o aku krangi o aku kau mātua ka kamutu kia kawea nei whai taku reo parere ki roto i wera hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
4: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hikoe wāu. E tino whakapae anā hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā au. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori Taitokerau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
8: Hoi, mea nui moku. Ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te Taitokere. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā. A tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu Mārika ki roto i te Taitokere.
4: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe i nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poari hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
8: mihi ana ki a koe o tira mihi ana ki a tātou katoa.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
4: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiri ngā ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe.
9: A tēnā koe.
4: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga ki atu hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa.
9: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou ki a tū au ki mua i te menina hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei pūwai i te mātauranga, he pūwai hoki hei staka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te piaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia, e ki nei e oku nei tupuna me afi me tautoko i te menenga. Mena te whakarongo rātou ki a koe, mena te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tō ringa, afi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara moku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna ka tō tātou ki tētai atu o mātene tupuna nei. Nā reira, he moimoia tēnā mehe mea i tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangia ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki. Nā reira, koina te tino hia o tōku nei moimoia. E hara nōku anake, engari, o tātanei tamariki mokopuna, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū, ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nōhia, mō tātanei mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
4: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pea, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e te pū e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka me te koe a pea, te whakatinana tanga wāu, i tēnā moimoia i tēnā whakatau a ki a tāpirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toimoana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū?
9: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e tapu nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei o tōtata nei rohe o Toimoana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tō tātenei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā. He mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mō Toimoana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tēpū o te kaunihira o Toi Moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana I o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana I tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira I te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātunei tupuna, mā te hāpuri e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēnei ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātunei waha ki te tepu.
4: Tēnā koe, e kara e mihi ana I e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe I tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko I wāu.
9: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri hei whakatika I te manaakitanga o ngā roto

0: karikai he tanga tuatu i te moana o te toi o te roto, engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust, e whakanui ana ko te uwhi, he momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, he tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai Miki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea taitoko nā rātai e tū ana tērā, engari mairia mai ngā mokopuna no Roturua o Pukeroa Ruawhata, nā tērā kura e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa, me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tū tuatahi Miki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana Miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tātai katoa. E hara me whakamate hia Miki i tērā tuahuatanga.
1: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa, he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei i te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
0: Tēnā koe, te pātai tino pai tēnā. E tuhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nei tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki ngā te tāwhaki, ki ngā hina marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāia nei. And ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāia nei, hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti e taku nei rangahau e ki nei, tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koina taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I rua te wā, i runga i te mato o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa Miki. Koina te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui i tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātou nei mokupuna, hei tū o tō rātou nei i rāmotu, tamā rānei ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna

0: kunai waiwai ki te mato te whenua kia hohiko i tahi au ki te taho o kunai tupuna o ki rā i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, a ngō ngā rangi tū hāha, a kei te tū au ki te mato o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o te rā o tātenei mokopuna. Koira te tū rangatiratanga o tōku nei tū mo te kaunehera.
1: Karawe. Tēnā koe e mihi ana. I ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiriroa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiriroa i tō rātou kaunihera. He mea haka tūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
3: Tēnā hoki koe te whaita katoa i ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
1: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo, kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
3: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi a te Aroaro o Kahu. Kei reira taku awa koe ora o Waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Maniapoto whakawhiti atu kia here taunga hauku nui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki. Kei reira taku marae o Waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairoa, Hōpupu, Hōnengenenge, Matangirau, kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhauira, arā ko kahungunu ki Heretanga, ko kahungunu ki te Wairoa, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue, ngā iwi, o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāni, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi, huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
1: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au mō te nāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te hei kaitono, ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, he rua ngā tūru, ko moko tauariki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei. Ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, I ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga, haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikirirua. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Hai, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
3: O he pātai whānui, he pātai hohonu tērake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro nongua rāno, no ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira, hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū ki te whakataitai me ki, ki te whakakapi ka, i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki e tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi whenei ia tāua, ara ko te ao papāho, te ao te whakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikirirua. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke, i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikirirua. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā tāone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa. Ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko Terita Peppers, ko tōku pāpa, ko Paraere Huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua, ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Iba Heni Ngākai ko Moana Huata. Ana he roa tō rāua noho i roto ia Maniapoto, i roto ia Waikato ia Kirikirirua, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i mārena, I tanu mea rānei a taku kuraua i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kai mātua i te taho tōku māma ko Eric Peppers rāua, ko Charlotte Peppers. Nā rāua ngā marae o roto te tāone nei a Kirikirirua, a hui te rangiora, wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngātua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikirirua te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō tāone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai hea tō mahi tuatahi kia eke koe hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, he ha tēnā panoni tangaha.
3: O tūtahi ake, kuka ku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, kōngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mo te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, tia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiriroa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake Tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiriroa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe i tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te Tāone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriroa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea, te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti, i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe, puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei, 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa. Ko te mea nui pea māu, he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki ki a rātou?
3: O, ko tāka ki a tātou, a ngai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taimaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero, e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēwhia tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kai runga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tēhi, engari ki te whakaohooho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mā tini te mā rahirahi o tātou, i puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu, me te takahi ngā tiriti, kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnana tia ngā tātou kōrero. Whakatīnana tia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nōhio ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
1: E mihi ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara a Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
3: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike tanga. Mauri ora kia tātou.
4: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te manga.
7: Hei pāho.
8: I'm Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, ono raumā toru te ea.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: dead anger. This is a very sacred place for the mind. According to custom, this is the place from where the spirits gather after traveling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaii, they leap off and continue on their journey. Te ta, rainga, place of living. Te rainga.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Heku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo, irirangi Māori.
2: Ai, tēnā no tātou, i runga te wahanga o te reo, o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai ana Jerry.
3: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, te waha i ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua i Tāmaki, engari e mahana haere ana, reira ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu, haere ngami ke koutou katoa.
2: Ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā ia ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpō ko tāti, mō ngā marama ka mutu i mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana, ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai no te rā kamutu e maha nāna. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e ha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne, e kino ana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
3: Kitakunei mōhio e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te ua, reira etai ho ngā wahanga, ka haere i roto te rangi, ka huri huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka i roto i te rangi. Ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhu?
3: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne?
3: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu ki roto tāu nei i reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Kamutu, e pēnā nā te pātai. E ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui i a tātou. Hono, e mingangia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrero nei au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaaro e paiana rāne i roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ne ka ohorere tātou. Me whai ngā i au a whakaro o te ao Māori. Kei rei tonu te tai au e kororo ana ke tātou.
2: Ai. Ka pai. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, he ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ohorere koe.
2: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāua moatu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhere na ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu, mohiona koe, a tāua ngā tahi, kei kona tāua, e titiruana ki ngā hākina kina, hoinora ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina, hoino, kia rongo mai no tātou e, a kua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai, ako me patu tātou i te...
3: I mātakitaki au i te tātou tima o te taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri. Engari, au mataku au i te wā mātakitaki te pau ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tapta ki te 5 miniti ka tangi ka whakawhitu toa te kāpene o te tātou tīma a Reihana kia whakawhiti te rāringi kia tōtonu e mātou nā reira mihi tonu ki ngā taniwha e kāne ki te pupuri tērā rākau kauri te Ranfurly Shield
2: ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawaiana rātou ki ngā topito o Taitokarau kia ki pā mai te rina o ngā tamariki, ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Mi tunu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga i
2: kōri a
3: rātou i Geri.
2: Ai!
3: Ki te au i runga te pauga ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e roto tērā tīma nā ākua, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. A kunai, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauwara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto, me tia ki tō hauwara, me tia ki tō tēnana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
2: Ai.
3: Kati katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairman a ki taku mohio, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, ki a kaha tātou ki tautou ki a kaumatu ngā koia, me ngā moka puna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wā i the FFN, ne? me tera te ingoa ko klanga nge wainga ni te hau kainga, ne, the very far north, ne?
3: Very far north,
2: MFM,
3: okay.
2: Yeah. FFN, ne kamutu, tena kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Ke wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Ngari me, kia ora, ke kāta atu ki te hua inga e tahi o ngā whare nei i roto te reo Māori, kia matara. MFN,
2: ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hapu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: ke kaha tātou ki te kata.
2: Ai.
3: Ngā wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, nō reira, Jerry, ngā mahi nui kei konei, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata herere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero, hono me waiho mai, tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ano ngā kaupapa e hora herere ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
2: kōrero.
3: Kāore mō te whānau, wā rātou anō.
2: Ai.
3: Mere, e tai wā he kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu kahere tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
3: Ai. Oh, kia ora, kia ora giri. Kia ora koutou te hau kāinga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hau ora, kia matara ki te kau o te very far north, kia matara.
2: Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mo te rānei.

0: Sue Irapahi.
1: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau. Nau mai haka tata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huhana Linden Party kāka. Riki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe e tēnā tātou katoa.
1: O, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko tika. Pēhia rā koe i te rangi nei e hoa.
2: O, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu pauro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te Taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēnei o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitaia nei. Nō reira, ko koe tētahi tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te Taitoke rau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, inā nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rori O'Donnell ki Kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei a He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei menitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mo te iwi trust, Far North Roading Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mo te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mo te ro ngā rangatira Ricky Helton, ne?
2: He rā maumahara ki a Ricky anō, me tōna moemoea ki a kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kau mātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tuhi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tau, e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te Taitoke rau i tētahi wāe, haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana, engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau, anō ki runga i te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi ke anga whakamua te whakatū whare mō tō tātou iwi. Kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reina ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu ki a koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāre ki te kōrere pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare ki roto i kaitāia nei i tērā tū o ngā ata i haka rewa i haka tūwhera wini o ngā whare ki ngā whanaunga nō te kāinga nei ki roto i a kaitāia nō reira kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust aroha nui ki te tangata te matapihi he tirohanga mō te Iwi Trust ai a Far North Roadinga rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Haere o tūtutu me te ō. Haere o pīwhane me te ō.
1: Tēnei whakatauki mō tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāua ko o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei. Ko te ō e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te ō, haere o pīwhane me te ō.

0: situated 90 kilometers north of Hawa Nui, is Pawa, between Te Hapua and Te Kau. Now, Pawa is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pawa takes its name from the shellfish we all know and love, Pawa.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahe o ngā kōrero I huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā I ai ana, ka mutu, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu, pai te rā I konei. Nā, ko tata mutu ano mō te marama o āku hata, ka mutu, ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepe tema, ka mutu, hihea nau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoa nei I Wainganui I a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Puniki, tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kūnei ki te whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, tukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Puniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group, me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari I ngā hū mō ngā waiwai, kari I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā, ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mērā pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia I ngā whānau ki te paitereti. Mm. Auntie Girlie, ko ērā momo mea ngā whakatika, mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū, te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa, ngā kaitorangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kitenge ana, e pakeke ana, ngā nohonga mao ene whānau ka mutu, e kitenge ake ana, e kāhore, e tutu ki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e kōhihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whakamahi mai anō mō e tahi anō a tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hia ana kākariki kia mōhiongia e pēhā ana te haere mō ēnei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
3: Ai, Auntie Gurley, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore me o rata whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gurley. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
2: Ai.
3: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kāinga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gurley, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhi o tēnei honga, hāwhi o tēnei honga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Gurley. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei honga rawa kore e mahi ana. Auntie Gurley, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gurley, ko te mea nui, he taonga te mokopuna, ngā mokopuna katoa, ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gurley, me whakatika, ko tērā toku tino mahi, taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Gurley, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapingia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kua kāhore nge e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu. Te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu. Kei konei katoa, koia tēnā, eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhorengia tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia wetu rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne?
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gurley, tika tau, ka taia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, ka taia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti, ka taia e tātou te whakatika, ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti, he kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gurley, tika tau, kia koe, tika tau. Ka taia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gurley. Ai, tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pē āta te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gurley, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. kamutu, the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane roto te pōharatanga kamutu, e kitenge ana e kore, e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nai, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Kuotika. Ai, kia ora rai, e te wī, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako māwhitu, iratahi te iarere. Ai, runga te wāia o kōreroko, Huhana Linden, mokopuna nō te tai tokerau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, he hiko e mo te reo Māori te take, nō reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a haura ki a tātaka tō te muri whenua. Nō reira, tino kuro mai mō tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
1: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, ano e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te tekauma whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Nō reira ki runga anō i tērā ko tō mātou whainga ki te

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukai tia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Mapaki tuana ngā tai ki mau wāo. E whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are rere tea, e hotu rua, a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onipu, tihei mauri ora, ki te whai yao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e rongi tō reo irirangi Māori. Ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e rongi te ipurangi, nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, te kaumāwaru o ngā rā o Mahuru, hepetema rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, taitu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā koraua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e mā wiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā koraua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tahi Timu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana i tēnei rā. Ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia koutou ngā reo irirangi Māori. Kia tūhonono mai i tēnei wā kia koutou te mā ngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima inai nei, rua te kaumā ono meneti ki te kotahi karakao.

nei. Nei rā hoki anga, e mihi kauana ki te whare atu mai nei. E hakaruru hauana i a tātou ki roto i tōna kōpū. No reira e te whare tēnā koe. Kia papatua anuku e takoto nei i te whāia tūpuna. E takahia nei e te tini e te mano tēnā hoki koe. E maumahara tonu ana ki ngā tini whēinga. Kia pei te huri nui, rā whiti haka, tā turikara, tā apiranangata, rā tōu kofina kūpā. Oku mō toi kahurangi, kwa ngaro i te tirohanga kanohi. Moe mai, moe mai, moe mai rā, e kore rawa koutou, e ware ware tia. Kia tātou ngā maramara o rātou mā, tātou e taka tū tonu ana ki runga i te mata o te whenua. Kia ora hui hui mai tātou katoa. Kia tahuri ake rā ki te kaupapa, kwa haka tōpū mai tātou i tēnei rā, arā koto tātou reo rangatira. Nō reira ki ngā kuia kau mātua, ngā mātua, koutou ngā kai pupuro o te reo me ona tikanga. Ki aku hoa haka tatae, ngā kai haka wā, o tira koutou te haukainga nei, te arawa waka, te arawa tāngata. Koutou e haka pau kahana ki te horai te korowai o tō manaakitanga, ki runga ia mātou, kwa tatū mai ki wainganui a koutou, tēnei kami i tonu kia koutou katoa. Kā tira, ahakoa ko ai kahua, ko ai katohu, ko te rangatira o te rā, ko tō tātou reo Māori. Kia eke panuku, eke tangaroa, haumie, huie i tai ki e. Ko puke nui te maunga, ko o mā pere te puna hakaora tangata, ko ngā tukimata whāurua te waka, ko moko nui ārangi, rā whitiroa, rā tau ko parawhenua ōku whare tūpuna. Ko te popoto, mā hure hure, ngā tihi nei rā te uritani pa ōku hapū, i raro katoa i te tua nui a te whare tapu o ngā puhi nui tonu, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tōku oranga, ko tōku, aha, tēnā, hakaaruaru e nei pātai ki a koe anō. He aha kē te mea hai oranga mou, he aha te mea e pīkawana i a koe ki roto i te auhurihuri nei. He aha tēra mea ko tahi, e haka pono ana koe ko tō oranga tēnā. Koe anei ngā pātai i toko aki ki tōku hinengaro. I te wā i tī matai au ki te whera-whera ake i te kaupapa nei. He maha rawanga hakaro i kō rori-rori tia ki roto i tōku hinengaro. Tuatahi, ko tōku oranga, ko te rawe o te Māori, pēnei tēnei. I haere tētahi kuia ki te toa, ki te hoko pōtai houmona. Nā te kaha ua maranga i waho, i hekina te koe nei tana panekoti, ki runga ake i tana pōtai hou. Ka mea tū tana mokopuna. E koe, kei ki te tō tau, e ngā tāngata. E ko tā te kuia. E ko, kaiwa e ware, he mea tawhito kē tēnā. Nā, tuarua, ko tōku oranga, ko tōku reo Māori. He reo rawe, he reo hōhonu, he reo motuhake puta noa i te ao. Ore kau he reo i tū atu i tōku reo Māori. Nā, tuatoru, ko tōku oranga, ko tōku tuakiri. Ko ia tōku ao Māori, ao tai tamariki me ona tikanga katoa, e hikoi ngā tahiana me tōku reo. Tuawha, ko tōku oranga, ko taku wāia pūkoro. No, e hakarawe noe hoana hau. Aha koa, he oranga e nei kia hau. Ore kai uei i noho taurawa. Nā reira, iruku hōhonua kia hau ki te rapu. I tētahi mea nahe e kapo katoana i oku hakaro. Tētahi mea, mai kore iau, kamate a hinengaro, a whānau, a wairua, a tinana nei. Tētahi mea, e tāenau te kiake, ko tōku oranga pū tēnei. Hoi nō,
Aupo, aupo. Ha, ki hai tērā mea kotahi, e reo ake, anō ke ai me tīnea hauitaku kaupapa kōrero. Engari, aha kuataku kā rangirangi, inoho tahi māu ko tōku whāia ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E ko tāna, tāri ake te wā, ka mārama koe ko. Nā i tawa pō tonura, i wārea hau e te moe. Āo ake te rā, i oho ake au me te mahara ki taku moe moea. I roto i tērā moe moea ōku, i ki te ahau, i ahau anō, e ahua, kai mātua haere ana. E haka ako tamariki ana, pēnei ki tōku tūpuna whāia, pēnei nōki ki ōku mātua. Pue, i taua wā tonura, i takarawa mai te kapa. I hēkina te kohu, kia māra māra wātu te titiro, ki tērā mea kotahi, e haka pono ana hau ko tōku oranga tēna. Nō reire huama, e haka pono ana hau ko tōku oranga, kōku moe moea. Ai, kōku moe moea, mga tau kei te heke iho ki moe iau. Pehe mea hore kawau e moe moea ana, kia tutuki ngā whāinga ike ike o tōku ao. Ka noho ma te hau, pēnei te kōrero. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E hara tāku ko te haka he ngā kōrero, e ngā hakaro o e tahi atu, e hara. Engari tāku e meana, ko ōku moe moea, ko te pua o ōku hakaro. E tui tui nōki, tāku e haka tau ana ki te haka tau aki a tāhimi henare, e meana. Ko te reo te kākahu o te hakaro, te huarahi ki te aotūroa o te hinengaro. Nā reira ko tāku e haka pāiana mōku akinei, ma ōku moe moea ka pūe ake ōku hakaro, ā, ma tōku reo e raha kāro e kawe atu ki te ao. Engari ki te titiro tātou ki ngā atu āhuatanga o te hunga tai tamariki e neira, tōko maha mātou e hīkoi ana i ngā tiriti, e aru atu ana ki ngā kēnge, e paita taiapana, e tūkino tāngatana, e rapuoranga ana ki wāhi ki atu, heha te patanga o tērā mahi, e rangatahi mā, marangake, e oho, pēru koutou ki o koutou ake moe moea. Aha kua heaha ngā mea e karoana i tō huarahi, kia manawa nui tonu, e awa te ana te huarahi ki tua. Tō reira mātua mā, me pui pui ia mātau te hunga tai tamariki, kia āri ake ngā moe moea, ngā whāinga mō ngā tau ke te hekeiho. Kia ita, kia tutuki, hei aha, hei oranga mō tātou te iwi Māori, koia te haka tīnana tanga uawa kupu, tamariki ako nei te kānga, tau ana ki te marae. Hoi nō koutou mā e tāpai nōki e nei kōrero āku ki ngā haka tauki nei. I ti rea rea teitei kahika te akataia. Whāia te iti kahurangi ki te tuohu koe me he maunga teitei. E kore taku moe moea e riro i ākoe. Ki au nei, he whānui rawa ngā kōrero haka mārama ki era haka tauki. Engari haka rerei ho e nei kōrero kia mātou, hei ārahi, hei tohu tohu, hei haka tūpato ia mātou, kia pūmau tonu mātou, kia mātou ake moe moea. Nō reira i oku kou mātua, ka wae pāpouri mai ki tēnei ti rearea, e moe moea ana keike ki ngā teiteitanga o te kahika tēnei e karangahi ana ko ngā manu kōrero. Ko taku harike, nā ōku moe moe āhau i ārahi, kia māia, kia hakaiti nō ki taku tū, ki moa i tō koutou aroaro i tēnei rā. Nō reira, me kaua tātou e mutu te moe moe ā, koia te pai tawhiti, me e whāia kia tata. Ko tōku oranga, ko ōku moe moe ā. Māori tū, Māori ora, e heke ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, purinoi tō tātou whare. Kia ora hui hui mai tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare i poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis. Ki roto o Piripane a Hitreiria. Ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. A he mīharo hoki mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. A mo te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, ka tū te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. No reira kei ngā tokatū moana e āki nei ngā tai tāmi i tō tātou reo rangatira tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare i tēnei rā. I poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane a Hitreiria. He rangatira no Ngāti Uenuku kōpako no te roro o te rangi. Ko ia kua whakahokia mai ki roto o Rotorua uhunga ai. A nei te pūrongo a hēni te mate kōiwi no Aukaha.
1: E wera ana te whenua i ngā roi mata.
2: Rangitangia, ai, te tauira o te tika o te pomo o te aroha.
1: Māturuturu i hoana i ngā mata o te kirimate o te kiriwhanaunga.
3: I ngā ori te kite i te aroha o ana pia, o ana hoa ki aia, me tana aroha ki te ao.
1: 21 tau te pakeke o Quenisha Rangitangia Jones Davis ka hinga ki Piripane a Hitreiria.
3: He taumaha tēnei āhuatanga a te mate o te hunga rangatahi tonu ana. Ko te tai o ngā āhuatanga kua rongo nei au hāpai i tērā i ngā hapori e raru ana i enei āhuatanga a Pirenuku a kia tūhonotahi a tātou kia tātou.
2: Pirangi kē ki te tangi, kua wehe ia i tēnei ao kiko kiko, koe anō. Ko tāku e whakapono nei, kā hoki tonu mai ia ki Wainanui i a tāta, mahi ai, āwhina mai. Ko ia tētahi tino tauira o te kaupapa aho matua.
1: Ko te hokianga tēnei ki tōna papatākaro o Ruamata.
2: Ka mutu ia i konei, kua huri ia ki te āwhina i ona iwi, i ona marae, puku mahi ia.
1: Raukura ho matua i ekea ngā taumata teitei o te mātauranga tūpuna, ai korā tōna māramatanga kia Māori tonu te tirohanga ki tōna māwiwi. Neke atu i te kotahi tauai ai pakanga ana te mai ki roa o tōna kurawaka, inānei ko kuratangihia.
2: Ko ia tētahi o ngā wairua kua rere ki tā ururangi. Nā kā hoki hoki mai, ā wairua mai, ki te āwhina tonu mai, manā ki tonu mai, i ōna iwi.
3: Tangihia, kia heke ngā roi mata, a rā no hoki te rātutaha, kia whakanuia.
1: Hei te rā tapuka tāpuke te arangitangia ki te rua koewi o ona mātua tupuna. A e whāngārā e toi mai nei ki tōna uhunga timatangi ana i konei i rua mata. Kātahi ka tika te here ki ho whata ki roto ki te poho o tōna matua ki atu tāne kai takoto ai. Hini te mate koewi tēnei atu i matawera Māukaha.
0: Ngāti Tauāra i te pō tītoko te ao mārama. Hoi anora, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. Ā, he mīharo hoki, mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. Kei reira hoki ngā kaupapa e whakamātautau ana i te hinengaro o te tāngata. Ana, ko tā te pāti Māori karanga kia Rautaki i o tātou pōti, ko tā reipa whai kia riro anō i a rātou ngā tūru Māori, ā, ko wai hoki kā ware ware ki te pahū tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori i te rātau. Ko tahi mano tāngata i uiuitia mo te whakaata Māori Curia Poll. A he whakapapa Māori o te katoa o te rā kotahi mano. A nei ngā hua o tau arangahau e homa. A pōti pāti nei kāri ko atu i a reipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18. Anā kei muri tata iho i a rātau ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kia maumahara tātou ko ki te pāti Māori ki āna kai tautoko. Kia kaue tuku i te pōti a pāti ki a rātau. Ko tā rātau ke e whai ana ko te pōti a tangata anake. Kia rahi ake ai ngā Māori ki rō Pāremata. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga i tēnei wānei. Aotearoa tuatahi e 8 ōrau, ngā hinara e 6 ōrau. Te hunga kāri te mōhio e 6 ōrau. Anā, ko te pāti hou o te wā, Opportunity e 4 ōrau, Party Alliance e 3 ōrau. Nā, ko ngā whakautu ki te pātai, e pēhe ana te mahi a te kāwanatanga, e takoto pēnei ana e rā whakautu. E whitu te kaumārua ōrau, e ki ana he kore take mārika te mahi a te kāwanatanga, a te kaumāwhitu ōrau e manaware kā ana ki te mahi a tēnei kāwanatanga nei. Ko waite tangata e hiahia tia ana hei premier, koe rā te pātai tuatoru. E hoama, kāroha ke hoki Chris Hipkins o Reipa kei mua e haere ana engari te kauma ono ōrau noiho te nui o te tautoko. Ka tūmeke pea, ngā kaiara takitaki rua i te pāti Māori engari he nui atu te tautoko ki te pū rangatahi nei kia Hana Rāwhiti Maipi Clark hei premier ara te kauma toru ōrau. Ka mutu e iwa ōrau e hiahia ana ke hoki mai anō a Jacinda Ardern. Eki, eki. Hoi anora e karema. Hei a ta whera ake, ie nei ta tauranga tōranga pūhou o te wā, kā whakawhiti atu tātou kia whatitiri te wake, kai whakaputa i te ao Māori News. Whati, tēnā koe, mihi ana ki a koe ahoa.
4: Tēnā koe te manahau o tira, tēnā tātou.
0: Nō reira e te rangatira, ko tahi mano kai pōti Māori i kōrero tō tika ki ngā kai whakahaere i tēnei rangahau ta tauranga pōti nei. Ki o whakaaro, he aha te karere nui a enei kai pōti Māori nei a nā te aha i pērā e tā rātou karere.
4: Te āhua nei, te manahau, kai te hōhā, kai te pukuriri, te iwi Māori ki tēnei kāwanatanga. I puta i ākoe tērā whika, tērā ta tauranga, whitu te kaumārua ōrau o ngā kaipōti Māori e ki ake ana te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakira nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohi ngā kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga pōti kā puta mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu, kā puta anō e tahi. Engari, ko tēnei huihui ngā raraunga kōrero e aro pū ana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rapea tētahi o ngā hua i puta.
0: Ai, hikaka ana te ngākau kia ki te ake i ngā tatauranga, i ngā raraunga, i ngā rangahau, ka whakahaere hia e koutou a ngā wiki e tū mai nei. Me te mōhio iho, nērā Whati, e hari i te mea kotahi te reo tōranga pū o te iwi Māori. He taira tō tēnā, he taira tō tēnā. Engari, kia o whakaaro, hea ngā taira rereke nui nei. I tēnā rohe, i tēnā rohe o tira, hea ngā taira rereke i te hunga rangatahi, i te hunga kaumātua. Hea ngā kōrero, ko rangahau e koutou, hei whakautu i enei momo pā.
4: Tētahi o ngā mea o tēnei tatauranga, o enei raraunga, i whakamātauria, kaua ko ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori anake, engari ko te rārangi pōti auraki hoki. Nō reira, e whātorotoro ana tēnei raraunga ki ngā kaipōti katoa, he māmā te kite i te taha matau, ki te taha o te rārangi pōti auraki, ko reipa e noho e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mo te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārangi, o te rārangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare Pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Ka pai e hoa, ka pai, wena kōrero whera whera i e nei te tauranga. Ka pai hoki tēnā kōrero e ki nei koe ko ngā tāngata i rangahaua. Hari te mea, kei runga anake i te rārangi pōti Māori, engari kei runga hoki i te rārangi pōti Auraki, engari whakapapa Māori o te katoa e nei. Nō reira, e tika ana tō kōrero, kei mua noa atua reipa i roto i e nei te tauranga pāti nei. Kei te tino tautoko hia te pāti Māori i te rārangi pōti Māori, koe ra hoki tō kōrero. Koe piki hoki te tautoko hia o ngā kākāriki i te tau 2023 ki tēnei wā. Ki o whakaaro, Whati, hea te take mā horohora nei te pōti Māori ki tēnā rōpū, ki tēnā rōpū i tēnei wā nei.
4: Kei te ki te rā tātou i ngā kitua whenua, ne? Ngā moka pera no ki te pito o te ao ki hokianga tai atu ki tūhoe ki hea no atu e piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana kitua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wātuatahi i aropu te pāti kākāriki kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori ko Tania Waikato tērā ko wai atu, no reira. He tohu pea e nei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kaunui ana ki te pāti kākāriki. Ka mutu, penaka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa. Ahakoa tērā, hei te noema, hei te tuawhitu o noema ki te ake rā tātou kātaka pēhea e rā pōti.
0: Kāre kore, nā te pakari o ngā kaitono o te rōpū kākāriki, nā te pakari o ngā kaupapa, nā te pakari hoki o te tautoko a te rōpū kākāriki, te tiriti o Waitangi. Era, momo, kaupapa katoa, kōrero katoa, hei tautoko i te whakarewatanga ake o te rōpū kākāriki, roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. E hoa, ko te tautoko kia Hana Rāwhiti, hei Premier, he tohu rānei tērā o te whakatupurango hou e arākea nei te ao tōranga pū Māori. Engari, Meaha e pōti tūturu ai taua whakatupuranga. Te hunga rangatahi tāku e kōrero nei. Ai, ko te huri rātou ki te tautoko ia Hana me te hapa ia Hana. Hei Premier, engari, ai rā nei, ka pōti tūturu rātou a te tuawhitu o Noema.
4: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e puta nei, puta ana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana, ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake. Engari, i kōrero atu au kia Debi Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi, ina nahi ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko Hana tērā kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: E hoa, e toru ngā wāhi hei mihi māku i tēnei wā. Tuatahi, e mihi ana ki a whakaata Māori. Tuatoru, tuarua, e mihi ana ki te ao Māori News. Tuatoru, e mihi ana ki a koe Whati i te pai o ēnei mā tauranga, ko tītari hia mai nei e koutou e koe i tēnei rā nei ki a te karere o tira ki tō tātou iwi Māori anei e mātakitaki mai nei tēnei wā. Ka mihi ki a koe Whati, tēnā koe hoa.
4: Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
0: Kā rawe te whakarongoa. Koe rā te tohunga ki te whera i ngā kōrero tōranga pū o te wā nera. Whati tiri te wake. Hoia nō rei te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga mō te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori. Ka tū Mārika nei te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui.

0: Nō re re tīwi, hei muri ake ngā whakatairanga, ara hei muri ake i te whakatāpoto ko ngā huarere o te wā, tēnā kia ita tonu mai ki tā tātou hōtaka whakahirahira kia te karere.
1: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā, mauri ora.
0: Ko ki mai anō ki te karere e tīwi, kua tai ki te wā, e tirohia ai ngā huare.

0: kūranga tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūtoi kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Ana, ko ngā kōrero hō, kua puta i ngā tatauranga tuatahi, a whakāta Māori e hāngai pūana ki ngā rohe, Pōti Māori. Hurira wāke e te iwi ki te 200 miliona tāra e whakaritea ana e ngā kākāriki hei tuku mā rātou ki te reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Paino rei te iwi kōputa te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe Pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, kotahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā kotahi mano koetahi kei te rārangi Pōti Auraki e koetahi kei te rārangi Pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāri ki 17. Ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho nā hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
1: Te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakira nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohi ngā kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga Pōti kā puta mai ana i a tātou kā koke ki te noema te tuawhitu kā puta anō e tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro puana ki ngā kaupapa Māori kamutu ko ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koera pia tētahi o ngā hua i puta.
0: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa Pōti nei, ko ake te ingo te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra kihea ki a wairā nei, anei a Marama Davidson, kai arataki taki rua i te pāti kākāriki.
2: 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka aku i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihira ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiako kura o te rohe, kia Karen Marshall.
3: Me kaha koke waka mua tata ki te wakato te reo Māori i roto i ngā kura katoa, ahakoa ngā mahi miharo o ngā kura kaupapa Māori me ngā kura aiwi, kai ngā kura auraki a tātou tamariki mokapuna Māori hoki. I reira, kia kaha rā tātou.
0: I tai atua ngā tika hungunu mārunga hoiho i kō tatāke nei me tā rātou Pētihana, waiho te tiriti o Waitangi, kaua tōna mana e takahia. E whakangoi kore tia rānei i roto i ngā ture o te motu, i puta rānei te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki te tūtaki me te kōrero ki a rātou, anei tana whakautu.
4: I waho au i tērā wai ki te huki a Baden Mā e rā o te kāhui rangatira i haramai te matawa Māui te kupinga atu huki. Me taku whakamiharo hoki te āta kite kite atu i ngā hoiho e kawai ana i te Pitihana me ngā whakaaro ngā nawe me ngā mā nakanaka a te iwi nui i tai atu inanahi. Me taku reo āmihi te mihi o te nākou patopato e pāna ki ngā take e karawhiua nei i tēnei wā. E mihi ana ki a Baden Baden, me rātou hoki ngā uri atu puripuru a te rangi tuehu I tai tōtika mai ki te whakatakoto I ngā mā nakanaka, ngā mā nukanuka, a te rima tekau mano tangata.
0: A koa kene ko ngā hā kene kina. Kua wai tohu Kirimana Hō a kahurangi a Nolene Taurua e noho tonu ai ki te kapa rarau he hiriwa o tira hei kai ako matua I a rātou taino atu ki te whakataetai ipu o te ao a te tau 2020 mā fitu ki roto o Poe Hākena. A muri atu I tērā, waikahua, waikamohio. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Penga pu kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, a tērā etahi kai ahu whenua, kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hai whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo Reihana Nui anake tēnei whāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo Reihana Nui, ngā kapo Reihana Pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei whāwanatanga, e aroha ana i ngā kapo Reihana Nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Ka tū kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira? Kare he aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i araipa e toru te tekau mātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekau mā waru, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki tekau mā fitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga, Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho, nā hinara e ono ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga, fitu te kaumārua ōrau i ki he kore take Mārika, te kaumā fitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, Koraipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mo te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kei tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana e rereke ana pea te titiro o te rārangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā taue toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha kitia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo Māori. Toitui te whenua, whatu ngaro te tangata. Ki au nei ahakoa, whatu ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga me ngā rātou ture, engare ka toitui te reo mō ake.
0: Inenge tōko ngā haa kinekina. Putu pōro, kua whakaingoa tia te kapa mamaku, mō tā rātou tukinga kia kōtirana, toko whitu anake, ngā morehu o te kapa i paka ngā tūrā kia wīwī i tērā wiki, kei roto i te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake, rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō te kai urungi te korenga o Rua Hei Dement, kāre anō te kapa mamaku, kia hinga i tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi anō rei tīwi, koe rangaha, kene kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manukau.

0: Ea ku nui kai a kurahi tēnā nō rākou te katoa nau mai ki ngā pūrongo āwā te ai tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaere hia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pūā whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nō rā, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui i te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: Well, ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna, arā te mahe a te karauna, a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te maihi karauna, a kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki, te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā, kia waru tekau mārima, ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koeira tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā, me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o whangārai te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou kia Rai Rakic, rāua kō Hūhana Linden, etahi o ngā kai hāpai kai tautoko i te hīkoi mo te reo i whangārai.
2: Ko te tino pūtake o te rā nei ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangarei, te taone nui o te taitokere, enei haku o tēnei rohe, ka hore he whenua. Ko riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapū me te hāpuri ki te tū mō tō tātou rangatira.
0: Ko putei ngā kā kāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ko ake, ake, ake te ingo o te kaupapa here nei. E 200 miriona tāra, ka tukua e ngā kā kāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miriona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson kai arataki taki rua i te pāti kā kāriki.
4: He taunga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauwira hoki.
0: Hoi nō rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāri ki 17 ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho nā hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
5: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o ērā kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wā tuatahi i aropū te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko ai atu, no reira. He tohu pea enei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātai roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kaunui ana ki te pāti kākāriki kamutu. Pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa.
0: Hei ākua kene ko ngā hā kene kina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmateiti i tetahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutu pōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miliona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka retaia te pēra e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pēra. Koera ngā hā kina kina, kia ora.
6: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Poko iri ate pare kawa kawa ki te mātenga, te upoko o teika.

0: Kei oku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūtoi kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Ana, ko ngā kōrero hō, ko puta i ngā tatauranga tuatahi, a whakaata Māori e hāngai pūana ki ngā rohe, Pōti Māori. Hurira wāke e tīwi ki te 200 miliona tāra e whakaritea ana e ngā kākāriki hei tuku mārātou ki te reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oe norei tīwi ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe Pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi Pōti Auraki e koetahi kei te rārangi Pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i araipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18 kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17. Ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho nā hinara e 6 ōrau noiho. Nā e pēhea na ngā whakaaro o ngā kai Pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 72 ōrau i ki he koretake Mārika 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
1: Te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakira nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohi ngā kōrero i te mea, e hia kēnei ngā tatauranga Pōti ka puta mai ana i a tātou ka koke ki te noe ma te tua whitu, ka puta no e tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pūana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rapea tētahi o ngā hua i puta.
0: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa Pōti nei, ko ake te ingo te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra kihea ki a wairā nei anei a Marama Davidson kai arataki taki rua i te pāti kākāriki.
2: 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiako kura o te rohe, kia Karen Marshall.
3: Me kaha ko pe waka mua tātou ki te waka tō te reo Māori i roto i ngā kura katoa, ahakoa ngā mahi miharo o ngā kura kaupapa Māori me ngā kura aiwi, kei tai ngā kura auraki a tātou tamariki mokapuna Māori hoki. Nō reira, kia kaha rā tātou.
0: I tai atu a Ngāti Kahungunu, mārunga hoiho i kō tata ake nei me tā rātou Pētihana, waiho te tiriti o Waitangi, kaua tōna mana e takahia. E whakangoi kore tia rānei i roto i ngā ture o te motu, i puta rānei te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki te tūtaki me te kōrero ki a rātou, a nei tana whakautu.
4: I waho au i tērā wai ki te huki a Baden Mā e rā o te kāhui rangatira i haramai te matawa Māui te kupenga atu huki. Me taku whakamiharo huki te ata kite kite atu i ngā hoiho e kawai ana i te pitihana me ngā whakaaro ngā nawe me ngā mā nakanaka a te iwi nui i tai atu inanahi. Me taku reo āmihi te mihi o te nākou patopato e pāna ki ngā take e karawhiua nei i tēnei wā. E mihi ana ki a Baden Baden, me rātou hoki ngā uri atu puripuru a tarangi tuehu I tai tōtika mai ki te whakatakoto I ngā mā nakanaka, ngā mā nukanuka, a te rima tekau mano tangata.
0: Hā koa kene ko ngā hā kene kina. Kua waitohu Kirimana Hall a kahurangi a Nolene Taurua e noho tonu ai ki te kapa rarau he hiriwa o tira hei kai ako matua I a rātou taino atu ki te whakataetai ipu o te ao a te taurua mano rue te kau mā fitu ki roto o poe hākina. A muri atu I tērā, waikahua, waikamohio. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau. O Waipareira.

0: Kei ngā pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero Awatea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kā kāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei i a whakāta Māori, me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, tērā etahi kai ahu whenua, kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kā kāriki, kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo reihana nui anake, tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga, e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki, ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita, kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kare he aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e toru te kaumātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekau mā waru, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākā ki te kaumā whitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho nā hinara e ono ōrau noiho. Nā e pēhea nā ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga whitu te kaumārua ōrau i ki he koretake Mārika te kaumā whitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, ko Reipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kei tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana e rereke ana pea te titiro o te rārarangi, o te rārarangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tangata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare pāremata, e hia ke mano ngā tangata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha kitia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo mā. Toitū te whenua, whatu ngaro te tangata. Ki au nei, ahakoa, whatu ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga, me ngā rātou ture, engare, ka toitū te reo mō ake.
0: Ina ngeto ko ngā haa kinekina. whutupōro kua whakaingoa tia te kapa mamaku mō tārātou tukinga kia kōtirana a tokowhitu anake ngā morehu o te kapa i pakangātūrā kia wīwī i tērā wiki kei roto i te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson te kuaha kia pou tukituki ngano te wake rāua ko haika Maya Davis kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō te kai urungi te korenga o rua hei te ment, kāre anō te kapa mamaku kia hinga i tēnei tau 2026, no reira ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro kia kōtirana kia hinga kore tonu rātau. Hoi nore tīwi, koe rangaha kine kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

0: Ke aku nui ka aku rahi te nono ra kutau katoa nau mai ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoe i whakahaere hia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pūa whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nōra, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: O ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna arā te mahe a te karauna a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te maihi karauna a kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki, te uaratanga matua. Kia neke atu i te miriona tangata. Aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo. Tai atu ki te wā kia waru tekau mārima ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand. E aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koirā tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o Whangārei, te tai Tokerau, he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou, kia Orai Rakic, rāua ko Huhana Linden, etahi o ngā kai hāpai, kai tautoko i te hīkoi mo te reo i Whangārei.
2: Ko te tino pūtake o te rā nei, ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei, ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangarei, te taone nui o te taitokera, enei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Ko riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapu me te hāpuri, ki te tū mō tō tātou rangatira.
0: Ko putei ngā kākāriki he kaupapa here mo te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko ake te ingoa o te kaupapa here nei. E 200 miriona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miriona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson, kai arataki taki rua i te pāti kākāriki.
4: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
0: Hoi no rei tewe, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me te ha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. Ā, he whakapapa Māori o te